0: 89.3 2GLF.
1: And you can dance for inspiration.

0: شمان مغربه مشمویتون الپرسقالت اور آشور شلام هلو خون پرسقالت اور آشور که پرسقاتو خون که گیومت ار پوشی به من سات شوا هر سات من یبرمشا من رادیو 2GLF FM لپمس آیت مانیوت جا نغزت لا من دیت لیورپول سیدنی استرالیا و تلفونت رادیو لخیلا او جا 8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- پرسکال بیتون یخن نخشخت ات لخون لالب خادقن شم مخلقا لخون مقروانت خورز ادلیلی به تاوخ
1: انا جانت سرگون
0: و انا گیب عبدیشو
1: و هایران تان دویا کارولین تامس قد عدیا ویلا بلیک تاقد خزا امسا مری زالا لایف قد اوخ آل فیسبوک
0: خچا پرابلم کم عبیلن اشب تسا میقرو رمسین
1: امان لیلو دیو
0: امان لیلو آبون که به دوار کتی و جلد کلین مدیان که به دوارون ستاب و خلطا بود لابود یو لیل تیگه سبب با شانوی لی بتوات خچه بلیگ لی بتو شانوی یو لی علاهایی رو این بجر بخ عدیه ویل هم زوم قد خور خمت
1: قد آنسیتون لایف خزیتون هم این خب مدره هویتون بسیم قد اودیو مدره قبولنیتون گو بتفتو خون من ساعت من عدیه تانخ شبا اسرا بارلا اسرا من شبا وارلا دوخ منو خون من حل ساعت اتمنیا اتلان هیوی مبسیمیتون اویتون آمان این مغوبتون طالبیتون زمریعت اتلو خون مخشخت قده ها خورزه این بس مالو خون ویدونن تلفون اخنان حدامت اور آشور پرسقلد اور آشور لخ بدایه که ما شمان اتلن که ما گنات منو خون تیبتون مشمویتون در خورز دیان خدخ شما خامو خون منو خون اودیتون ان تلفون لخ اخنم جوابه بخلا دان زمریعت اینا تلفون اودیتون لن اودیو داد لمت خرخ قد اودیو ایل آرپوش شیبا استریس ری به تاموز شیتت اشتال پر شما مشوی اشتا یانزه سرگه ادا ماروان آیا قد ایل استری تره بی یرخ جولای تره الپ استری اشتا کل سپایلن پرقینا به نومر
0: مندی تاویلن طال تپرسقالی تو ایدیو
1: حتما اودیتلن قد طال تپرسقالی تا قد پرشتن قد شمان ایل لیل راب زحمت سبب بیای خود اخلا حسن ای بیای خودیتون تلفون و ایتلو خون خدشن راب شبیره قد خمی قرطا از استا آتوریتا ایل بیوتیشن هردرس بیوتیشن کل خمدی دبختل خا سرویس کود خاقارمانت اودیو تعویلا اخچی خاقارمانا لما ساخترد لا پشکشی وخ بوقارا تره بوقارنا عدی امنت مغوبتون امنت بدایوتون تلفان ودون لن جبه بون لن ام ملکه بنیل و لایبراری بوش گرتا گدونیه
0: ملکه آتورایی
1: خملکه آتورایی قد بیت ارکی ابوش گرتا بیت ارکی یعنی لایبراری قد بینیلش مدو ملکه آتورایی مودی و او بقارخین مدر بوش آمده حسن ایله کما خبرانه کما اتواته اتین گولیشانت آتورایی الفابت how many characters how many letters اتین گو استیرین الفابت سو این این بقا این جواب دنه بدایت امنت عویتون بدایو اخنان شمان کلو خون به شقلخلون کتفخلون او خا قرمان اب دویلن قا دا اتلی هیوی نقوه تلفون اودی سبب اخنان بوش که مقبخ از اخ که وسن مطرو ساخله پاتن خچه گالن شپر نخلا اینا اودی تونن تلفون آلمنیانت اجت منیه تره تره منیه تمنیه اجت لا ادان تود قد میاق را گیورگیس موتیل از مریعت قد
0: اوکی، از خدیه بخز مرته؟
1: این بس معلو خیلی
0: را بس باید

0: مشمويتن الخرز برقال دورانشور شما نمیاقره بدما اختن اسقوتا حالا اتلن قدلخ باشور کنکت و دقال اینترنت هجات باشم تلقت بلکت اودیو لاماسیتون خزیتون لن لایف اینا مدرخنن هر گو متخ دها خورزه هر دانزمریات به جار با خاور خمج خلقت کنکت و دخ سبب بدایخ به ادانت پرسو پانده به غزایوتون بلکت بوش مغوبتون اها خورزه شامیت خزیتون لو شامیتون اینا این اتلیهی وی قد پرسقالو خون رادیو اوی لو خوندن رادیو عتیق دوقیتون ل 89.3 اف ام ایلا ماستیتون آل خورزت اودیو مشمیتون راب سپای کارلین خجاعتون اودیو بلکتد به متیت دن آتا فلاگ آتا آتورای متوی و خوالخ حاضر وعد و خوالقت ازخ لایو اینه اتلی هیوی اسقوتان جلد پرقه بلکتلات کارلین خدریا به دامندی اینا شلامه بدراین الله بشینه تیتل پرس قاله مدره مدگان
1: شلامه لخون شلامه لخون شما نموغبه رابا بغدا اینقد مستم خاگ اخی تامو خونوین اتلی هیوی قد اتفال لخون خیوم سپای و مبسومتون بیده خورزت قد پشتلم و ریستقات اخون
0: خینا عادی این یومانه خینا فوتبال پرقلا این ارپاشا بعد دین قد کد دیوم کد لیل هایلایت اکستندد هایلایت دالیات گشت
2: من مخنیر
0: منو همین اخنان در مخنیر لن عادی خبولگانه سودانه و خدیه بولگانه با
2: راوست
0: با اینا خب تیمت آنه بیایم و قرماوه خب لات لقرملا این انگلیس نای خامدی ویدلون پرشتن فرانسا قد کده دالتا مقرم لسا فرانسا راوست با اگدالا
2: استرا گوله
0: اخ عموی و عموی و خینه بختان تیم دی داول و انا داول می تاما یه این خب متره که دختانی تیم بوش سپای قرملا سپین یه اینا بدما خرخجه رابا بلاش رابا من دیانه لسپای ویلون گو گو دان طالتا و پرقت طالتا هرت خزه گیبو اینام سلات خچه تانه قرار لمو اوی ابریش ارجنتین خامندی پتتیا
2: وینماره اوشول گرایی و من بارتا والتا لیو شاپی رقا فوتبال تو بولون تور به تیم سپای تو بولون اینا خم نگر قارم خینا خم نگر قارم خینا فینالی لدی ابتازی و اکشتر تایم خشلون خارتب توی او پینلتی اینا لم تیلا سپین خیلی گول ارجنتین لمو قبل آمندی و خچه ده گتوالتا تی و خربوس اوی دال و خبران خینا تورون تیده همزوم نسپینیش
0: خبراندوی دال
2: پرمویه نه و ایدهت خمه توی اونه قد کم را لخزم موینم قوی دال مره نی و خارت من بار دال تپرق لغا خینا مغزوی نه الانستگرام من انترنت ویلا ملیت همینه مو ویلا مو لویلا او طالانت ارجنتین داند خینا سپندی و برخات من دی خمه ویلو موشتم خیلی کیس طالان و خینا اتخه شوریلا و شوریل من خربوس اوی دال و Anyway, gerne über den Lager der Schule, aber gut in meiner. Hat ihr Abdurilun fein? Obviously, wenn er am Zoom war, so wie ich es sich, kam Abdurilun fein und Geld alle hat haben gerne Lavi, Football, wie la Family Game, wie la Kulle, Dunie, Perugio, Val TV, Leva Biam in die Hazi war. So, anyway, in a. کلانه گیت ایو را بس باید
0: کلانه ایت خدیت فاعتن کد لیل بروشت
2: برزیل لقرم لاخینا
0: فرانسا لقرم لا برزیل لقرم لا یا استرالیا را با لخش لغرق همه
2: لا
0: اینا خوب مبدع ارباش نخینه هیچ لطخ منیتون میدر هر این طالیات بدعوی گو شیت تر الپ تلای
2: هی میتونی گو تلات روات لبخشامن گو روم پورچیگول
0: هی پورچیگول موراکو و بخشامن لاین بخلاتا بخشامن برزیل بخشامن هی این تلات روات دویا تامای خب ایه در دویا رابست دادن تلات روات قد راب خیلن نه گو دالت گو تدقلن
2: رپورتت کارولی نخلیم گیرن رابا مخلیت
1: تخمون و بعض مودی هم زمخ و خمدی جالب موچخلی عدیه گوده اصر قد ای وقت کل من دیان سمارت بینه اطلان عدی سمارت تیوی اطلان سمارت فونز کل من دی دوله عدی پیشرفت وعده هیچ بدایتون وقت سمارت گوده ده اتن
0: هی آن شمیت هم و اشیت هشوریانم
1: هی هی رابط جالبی و سبب آها گیتا پشت ما پلخ در هر بیده ورلد کاب اینه گیتا ته ما رقد تره ساعت پل گیگری گیو شارج مخیلون و ما سیه هل اشتا ساعت یعنی دوام ای قنداز دال تا ملین تاییده و گوکت دال تا خمشه سر هل اسری دنم دنه گوتا ته شارش که و دیلون حاضر که اویلون قد دال تا اینه قمودی اگه گوتا گریک شارج اویا سبب مره اتن گه و خدن سنسر قد اها سنسر مره سب گوتا ایلا ارپا قد دادلا و اها سنسر ایلا ال خم دنه قد داده و روبروی داین شوبت خبز زایلق پوخم خیتت گوتا و هرد خانه تره قطعات خینه اتلون مختره وزنه سور اتن قد امسی گوتا بلانسو دیل قد یعنی من منحرف لایه داند شوت ودونه اینا لیله هدخ یا قورت قد یعنی دالان یادی بی یقر دیو اها سنسر مرا گوکوت ثانیه رپاپا مرا خمشم مگ اطلاعات مرا من دی وادلا ریکورد وادلا انفورمیشن ریکورد وادلا و وصلی لالدن اشتاسار دوربین خینه کامراز قد گوگان و
2: آراموتنه
1: ایتا اها مو وادلا مرا کود لحظه قد گوتا بقیات لخادو که یا آر را یا اقلات دن طالانه ایا کله رکورد وعدلا و هرات خم اها هایور لا قد ایمن ان گوتا قتلال آر را انی بیاتی ان آف سایدی لا یا ان اوتی لا انی بیاتی ان بقیات لا یعنی خم ان طالانه انی ماسیاتی قد ان هند ویت لا یا مثلا
2: رجستر وعدلا رجستر وعدلا ای که پاق را قتلا یه
1: گوتا و راب جالبی لا مرم ما سیا حتی مثلا سرعت یا بیدو خیلی قد ای گوتا شوت ودونه ما سیا یه رکورد دو دالا و ما سیا یاد قد ای گوتا بیدید دم دالانا ویتلا ام تیم بویزوده گوتا بیده ویتلا یا ام دالانا بویزوده گوتا یعنی گویدو ویتلا ایتا مرخن شرکت آلمانای ایه درست دولا ادیداس اینا گو پاکستان پشت لزرسته و خشبلی رابا جالبی لعه
2: هی
1: اها یعنی سمارت بول هایور لقد ادالت ها رابا عادلانه اویا یعنی امسا فیر اویا اوپن حالا لازمی لقد داور گری که تعین عوض قد مثلا موبیت لموله لنتا اینا انه من دیانه هایورنا قدانی قد امسی بوش رابا مثلا فیر او یخینگ انه دالیاته
0: خیچه بوش سپای ویتله اتخه دالیاته اینه که ما بوش چهتون زمخگ بخیته در رابا چهتون ویتله مسکین اینه دالان گل ودنه سلیبریت ودنه خید یعنی شول تری سانی بر هدماره لویله آف ساید پاق رو خطله لامبودا موویلی تخه خارت مغزوی اینه ای که خجه مسقدن تا ویتلا دالتا اینه اتن تخمن این اها تکنولوژی تنخ از سمارت گوتاته اوی و ادانت قد مارادونا ای گولود مخیاله قد بقرایانا ایدد علاها ایدد علاها اها این اویاوه اما گو اما لیوی و علاقه ارژانتین قد قرماوا سو خینا اینه خینا ادانه شانست فعلا اینه خینا خجه اینه

0: Utada min bishqalula min kulintan. Yeah.
1: Adi smile as smart radio da odila.
0: Rob swipe da ya. Wa khina khant la la khaliya twa khwatana.
1: Li khwina
2: shat. Ana odi gzili LG wala bitakha smart washing machine. Ham مسايله مبروزله ووتيم خايله
0: اي انا بويانا
2: يس اي انا صح سيمون ال جي بكيت خابت جروي
0: بخشام هم كل انت نحن خلنا لازم ان اله
2: اوكي
0: يا هي ام بس معلوخ هي خاجه خيتها قسمتها بقره خلاي اس كويز بتنخ لها خاجه هبيتون بسي من قدويدتون تليفون لها انا مدري بطلبه وقت بوش زاده من نخون اديتون لن تليفون ام بس معلوخون قشقلت لب دي اند اويا ويتا بودون تليفون قد يطخ كما جنات مش ميتون ال ده خرزه خامن بو قارد برسقا اوديو اهله قد ام ملكه اتورايا اتورایا بنیله ابوش گورتا بیت ارکی گدونیه ام ملکه که ما شبات مقام عدی از هم کارلین هم گانی بود در ملکه هم زمخ نام سیتون اودیتون لن تلفون و یانز این بودایتون که ما اتفاعت گو الفابت سیرای اتن الابید هل تاف که ما اتفاعت اتن گو لشانه آتورایا مخبرون لان المنیاند اجات منیه تره تره تمنیه تمنیه اجات لان
2: اوکی مادی از روزمنت

0: مشمویتون الخرزت برقلت و راشور ام بیایتون یادیتون و اها زمارا مای و اها ایوا مناخت روبرت بیت ساید بیز مرتد مدنخا لما در راب منوخون ان ویتون گو ایران گو دانت الپوچا موشه ویتمانی به پریشویتا ایدانات گو مدرست شوشن کت یومانت روی تابار که هاوت را کوی ولن گاردن پارتی تخد گاردن دلی و گو لی ایوه گو کانکریت اینه به ام گنات که اخوات هاما کوی ولن لایف بند و کت روی تخز امر کوی و تا ایدان که اخوات خیدی ایدان تد نخد روبرت بیت ساید اوی و یان زمر خین قد اتفالن ایدانا
1: دیوید سیادی
0: هی انا یعنی ادمجت شبیر زمری قلی شبیر که ما عدیه بطانوان منتگ من متفت مدرسه من متفت آتورایت قد کوی وگو ایران قد اتخ خورز که مریزی و قد جوانق خمات کل جامی والان روی داله خمدی راب راب شبیر اتفت هاما گده لیتا یوتا یعنی لیتفه راب من دیانی گو ایدن مخدت امیدیت عدیه اتلن گده آترا گده امیدیت سیدنی ادمجت متفت لخه عادیه کل متفت قد آتورایی قد بخاینه لخه گو سیدنی انا بغزاین خکمه من دیان باسروی تا اتلون یعنی انی گرگ اتخه متفنه قد گرگ مریزی پیکنیک مریزی ارخویات مریزی قد شتب پخ کلنتان آلوی داله ان لا گانن بتلاقخ یالن هر تلیق بتلاقنا گودا آترا سبب من دیان خینه هستن ایتن لیشن انگلیس کل دکتا ایتن ارخویات پارتیز کل دکان ایتن اینا متفد گانن ادمجت ولی تیلا قد مریزی ات خورز قد عدیه قد آنه من بار خخششن من ایران پلتن حالا ات خارد بس مویت ده دورت قد گو ایران کوخ و بتخارون و اتام و بدایون اینا خامدی که مثلا تاین اینا هاوی بستی عمرانن هاوی بستی مجد عمرانن قد آنی مریوزنه برنامه پریشه کت ریر خخا کت لار خخا من شوق قد اتلون بایبل پریچینگ کت خجا بشه کت دیومت گو شب تا این بایبل پریچینگ خامدن عمرانن اتله مریوزنه کلاس بلیشن سیرای مریوزنه ایونتس قد کما انتخریتون خشبتا من قم عادیه اتفا خخورز راب شبیر نوسر دل گد عمرت رابان هرموز موریزو و قد کل بتیخه و کد خبایی و ازل و البته گره بساعت خچه گره سپرخ و قد ارخ و خزخ ولی این خامدی راب شبیره ویده و مدخوره و مدیانه انقاید آتورایی مدبوق و یلبنات قوی داله تاما و همزوم بلیشند اوی داله خمدی راب شبیر القد عمرانان ودونه من تمن علیه اینا اتلیهی وی مدفه اینه دختانی Assyrian communities اهولیت دیانی لقد ادخمین دیان مریزخ اخنان ده اوه خب هاوا قدم میدی قد کل دیه لبن لبا اخ مخلص اخله اینه
1: بیاین ما دیان
0: بیاین ما دیان والو خون قد خا خورزد ورکشاپ اتن اسیرین یالخیات ورکشاپ هاوی بسیم اگروپ قد متر مریوزن کتر شبای خا یومانت شبات گو فیفیل سیتی میوزیم و گالری قد من ساعت اسرا پلگه هل تریسر پلگه کابلون خا خورزقه کل نقبه بخشام نقبه بوج مبسومنه قد آت یومان شبتله قد آ بن پالل خورزخینه بن پالل یومد خا به اوگست شبت خا بیرخت منیا ساعت اسرا پلگه هل تریسر پلگه بدوی گو فیفیل سیتی میوزیم بدمل پیلن دخی دارستا خیال خیات خنان خیال خیات خلیل خدریت دیمانا این یاد دخگانان و دخلون بخشم بوش از سنه ابتایی
2: خلیل برو نخگر بون لگریم شاریان
0: من عدی شاریان زحمت بگرش لن لخشم لن شوقنا بیده ده نشقت بودایانا و خخت زی بیلن مادی قد هجت خدو تل قد مادیان نوخون قد تره بیرخت تمنیه یومد خوشی به تره بیرخت تمنیه بیت شو تپو تپ تی خلی قد تمسته اخچی من کل خون بدلا بوان قد این بشمایتون اخور زن این اختو خون بشمایتون این بس مالو خون قد خزمانو خون دوستو خون یالو خون تانیمون قد خوشی بطره بیرخد بیتایلا بيت شو تابوت الدعوة بتيخة مدفع الدعوة بتيخة مساقطة أجا مرشة مبسمع لوخون تيمون قهيارتا إن إتلوخون برعيدة من ديانة قد همست الشو لسبب أخنا كل عاني باصري تا إتلان سبب كل جميع خرفلون وخشلون وأنا كمعي يرخلا شو تابوت الليلة بيتا بتختصو خقنيتا الليلة فيو مبسمع لوخون تيمون وميمون من ديانة قد همست منوخون تري بيرخ 8 ساعتت اوجا مرشا اتلي هیوی کلو خون بخزخ لو خون تاما بخشاون یالت سیتا بد مریضی خکم خالیات قدویوما بخ باربیکیوب دادی خکم میدین ساندویچیز داوی قد قدن پلخ قد بیتاین قد پلخانه نه خمدید خالتا خچای کیک قهوه خمدی اوقات خون اتلی هیوی پرسوپت کلو خون بخزخ لتاما عتیتون لامنشیتون
1: خوشی و قدن پرسوپت قد یازی عمره
0: هی من بار عمره کم سیاتی هی هی این خناسات اوجا متعلن جلد لامتعلن این خوخچ زلت هاو جلد خشکونه لحالا بیاین ساعت اوجا متیل اوت آمس از ساعت اوجا ازل یان زمین بار عمره ساعت اسره پلی خده سرپقدیتون تاما
1: بطر نفل من تی
2: هرات خواهنه قد ان لتلون انرژی لتلون خیلی قد آتی های ریلان ماسی بلکت ماسی خمندی بشلی
0: میسته
2: بکاتی پلاخ تاما پلاخ تاوی تاما ان امسی خمندی بشلی می تاما قد پلاخ مخلخلون ان اید راب اسپای های ارتب دویا
0: راب اسپای تخمنت و ان اتلوخون اسقوطا قد لتلوخون خناش ممتی لوخون یا نتما به لتلوخون ردی تا لتلوخون ان بسما لوخون ودون ان تلفون لخا یا انز تلفون گنیده به دیوان قطوخون بیایتون خناش اعتبارو خون انا بکل خدو تبدتیان بارو خون کلان میدال دازخ بیت مطفع بیت شو تپوتا من یعن تلفون دی ایلا سیپار آرپا سیپار دلا تری سیپار خمشه خمشه آرپا خمشه خب عدیه خالم دامن یخت شقلا خقا هم زمتا یا زمرتا زمرتا اتلان عیدا راب پار سوپ من قم کل با روخ وقت بدیل دنن پار سوپ قد گده هشبتا بدیل دیوه و حالا دویه زی میاقرا رمسن بعدل قد ایل دبراند شو تاپوتا قد خناله یعنی اودیو آمان لیلی میقورتا مونیکا اوبز
1: شمونی
0: مونیکا شمونی و مامو
1: لیلا
0: و خارتا اتلان بولبول بخشان مامت پولین ویله بخشان بدیل دوده قود ملی و خخت عزیزتا انجلین قد اودیو لما دا گدنیش یومانه بدیل دوبه
1: توشبه
0: بدیل دوبه انجلین دا ایلا براتد میاق را گیبرگس بارو خوبق بدیل دید کلون تو خون اتلان هیوی و بطلابق من ماریا علاقاتو خون سلاماتوی تا خدوتا و گشلام عویتون بخیر
1: بدي ألدت كل أخنا يبرخته Happy Birthday

0: مشمويتون الخرزة برقل دوراشور شماني ميقري شبت الدوار اتفعلن خدنا قسم تاب ايوا بود و پرسقالا قامت قد جو ايران شو تسلا با اخوه يطخ وقت معني شو تسال ومود شيتا ايوا ما اشيت تاريخ شي تقد بشتبه متخرتا ليلة ويتا دوز اخنا مدر جارو بوخ مجخخ خكما نغز بوش قد من ايران قد يطخ مود شي تايد مجد راديو شوريلا شريانو قاما يا مايويلة اينا بخشفت دي بشوريتا لبقلبا اجامو اربيدلا وخا من عوود پرسقال ده دانا ویل مناخد ویلیام دانیل اوبزه بدایخ وقت آلبرت کوچی قد شمو پیشل متخره اوب آون ویل خا آوود و خجمن قد جیل ویل ادانا اینا اتلان خا همزم تا کریتا بود دیوب داویلن ان قشبتت بیتای لب داوخ بود خدراخ بود آلبرت کوچی بود همزم خا آوود خا آوود خا کتا و رابا مشم هر رابا باشرانا ایله قد رابا کتاب کتیبه لی بسمنه لی رابا کتاب ترانسلیت ویده لی ترجمه لی بلیشاند من لیشان انگلیس قلیشان سریرای و لیشان فرسد و بلیشان فرانسا خانش رابا لیپا و باشرانه لی قد بود دیو بود همزم خشبتت بیتایی لی بود متخرخ لون کل آودیاتت قد ویده لی بود کتابت قد کتیبه لی و بسمنه لی و و خاگه خیطه بد جار باقید به دوزوتا تاریخ ده پرسقال قامت قد شو تسلگو ایران تانخ لقد یخون بدایخ من ارمی بدای شورتا و بدایخ و گوشیت الپا جامو اربی ویتلا اینا ساری هی لگ الپا جامو اربی گو به تاریخ فارسد به تاریخ فارسد ایوه داند الپو تلمو اربی خامندی اینا مدره بد مادیا خلوخون قشبتت بی تایله اینا اودیو خامندی کریا موری استوان قد همزمخ بودیو قد ایل خامندی راب ساده کدیوم که خزخل کدیوم که مپل خخل اینا لخ بدا انن قیوتو کما رابلا دخ بدایتون شما نمیاقره قد لب هاوا لمها صخایخ اینا کارلین بخشاوید من بار هاوا قد خاخت چه انن قایل قب هخرت ناشه قا ناشه لب دیو لم صخایخ مویل اومدی خینا
1: میا
0: دوز خا اومدی دیتری انن قایا هر اهل میا لا اخنان کام ساخ زود من تریر خی لب خالتا لب می خولتا خنشه کامس خیه اینا لب میا من بار کمایو معنی لما سخیخ میا خمدی رابا انن قایل لب پاک را لیل باشور دخ فانکشن اوده کل متابولیزمو بخراوله کل پشرتت خالتا کل خمدی من شتیتت میا بیتایله رابا انن قیتلا قد گیوما تری لیتر پلگه خدری الا تریلی هی خب دوایی که من گس مال دخ کیه همین تریلی تر پلگی گرگ میه شاتخ اینا خب میکنم سخ شارخ لامن شو و هلت منی استی کانه و خرتنی خانی خا بانخ آلو بدایین خکم میخولیات بپریشویت مخیمش اطلمیه گاو این خب خجه هایوره لا یعنی این بشتایتون شواستی کان میه و این خکم خالیات قد گاوه میه میانه نه یعنی یمش میه انتلا این بد مزید ده آل دو میه قد لازمی لا واجبی لا قیه پاک روخون اینه این چای بشتایتون، قهوه بشتایتون، اهل لمسیتون خشبینیتون لقد میه لسه اون این پاک را بوش مبروزو لسه so این بشتایتون قهوه خستی کن، قهوه بشتایتون حتما خستی کن میه منو مویدال شدیتون لمده این رای دین را با بپرشوی تا نقوه را با فیلم ترکی که خزی، ترکی که خزی این خزیتون گو فیلم ترکی ام دانتت قهوه بدمتی خستی کن میه ده دپنو همه شکویه so گنو عشلا بودون خستی کن قهوه بشتاتون خستی کن چای خستی کن میادم نو خونم عدیه گیورگیس بخشامن و بل موت خستی کن میل خب خشان استی کن قام عیل قه کل دعیومت شدیت یا اتا این اولس برون پغروخون خکمدانات بداین که سبرخ کتنخ او متلی من ساوی ادان دیلان آل ده خبرد متلی من ساوی دیمون قد خینا راب درنگ بیتله یعنی پغرا اخجه مبرزوخ قد خینا پغرا ولگان و نونوی بیان قد میامام دیا خالو آل ده دکتا لگر ما دیا یعنی زی این بشتایتون میام گو خاص آد زود من ارپاستیکان لمس لشتی تون بسب خک من اشه کلی یوم علینا بشتایا میا خورتا بیتی همنا گو خاص آد تری لیتر بشتاینا اها هیچ خواه فایدا قا پاغرا لعود پاغرا سنیقد میالی هر گو ساعت این امساخ تری استیکانی گو ساعت میا شتخ اها یارتا رابب دویا و لامن شیتون این خنایت سبب کت خامنن راوه که مغه بخواه وخ پیشخ باگیره پیشخ سلامت به پروشیتا باگیره میه هایور نقم آبگرتا یعنی لشیک سبب خواه شوپت خالتا به دواقونه و خخته میتابولیزمت پاق را جلد وعدونه سو این میه شاتیتون به تایی را قم آبگرتو خون به تایی را قد مخته به تایی را قد تخمنتا بوش سپیتا و خنه به تایر قه کل خمیندی سو این امسیتون میه شتیتون را به سپای شولب دادیتون این پلاتتون ارخت اقلب رخشتون پلاتتون اگزسایز وعدتون اوت اگزسایز وعده لگره بزوده میه شته او خارتزه قه دمه را به سپایلا دمه دادال میانه سو این اتلان پرسوپ اتلون blood pressure in اتلون یان تنه کولیسترول اتلون یان مرض لب اتلون شتید می ابدا یا رابه هایر تا کل خامندی سو اتلی هیوی عدی هر عدی قد عدی بشارخ متوی خزمر تخیت عزیتون کت خامل خون خستی کن می شقلیتون قگانو خون شتیتون و هر آمندی مخ عادت عدیتون لقا قگانو خون کت خامندی عادتی لشتید می از عادتی عدی تیمون شما خزمرتا راب شبرتا من نختت شامیران ارشان

0: عدیم پرسد بشقالون از مرتا انا گانی بطلابون قبر زوگی ادمون سرگون قد ارپا بی یرخ تاموز ارپا بی جولای ایوه بدیل دو خواب ریخا
1: بدیل دو خواب ریخ دو

0: مش بيتون الخرز برقال دور عشر اتلان خجب شخم ششتاده قبیاش قد خرز دین ده او دیو پارق هاویتون رو بستیم هل عدی آمان ویتون خاگ خیتا تنین دالت پرسقالیت ده شبت مودی ایوا ایوا ام ملک آتورایا بنیوا بنیل بوجگ بد ارکی گورتا گدونی قد شمو ایل آشوربانی پال ملک آشوربانی پال اوکما اتفات اتن گو الا بیدت آتو آتورایی قد اینا استریتره اینا خب تاو الا بخن لخشبونه سو استریتره داننه هاویتون بستیم کلون تو خون قد مخبرتون قطعا به جوابو خون پونای دوزیو بتون ور آبا منو خون اینا قا او دیو اخنان پراشه و خپر سوپا او رابا بغدای من قد ایل خا نقوه میقورتا آلماز جاجو اختون بقرامتون خدش نمینگی به پرسقالد اور آشور هاویتون بستیم قد شروع کلوخون او دیو دشنا ایلا بد ممتی اخلاقاتو خون های بستم تمیو قرطا ریتا یومو قد ایلا من RMC Hair and Makeup تلفونو ایلا این بس مالو خون سنو دونلون این پرسوپت قد بسنادون پرسقال دیان آتوراید گنن های رونلون قد گو بزنس اوی منتیانه عینی من تیت دانی من تیت کلن تن وایلا این بس مالو خون بودون لتلفون المنیان سیپر آرپا آرپا اوچا تری سیپر تری شاوا تری تمنیه میقورتا ریتا یومو من RMC Hair and Makeup قد پلتل آلویدرال پارک را با قربت بازار ستاکلنز ایلا میقورتا آلماس انا بد مخبران و خون و دشنو خون بد مامتی اخلا ازیتون خامندی شبی رقی گنخ بودیتون شیلی اتلی هیوی مبسمیتون خاگه خیت مخبریات به تنخلون یومد تره بیر ختمنی بس مالو خون عتیتون بیت شو تپوت مدفع قد او یوم ساعتت او جمورش بتخلا بخشی قد تمسته ایلا جار ام بیتایتون ام بس مالو خون منگانو خون میمون من دیان تمسته سبب شو تپوت لطلا من دیان بس سق کله او خخت زی میگوتا کارولین خمدی را به شبیر دیوید لد تخمنت یوویلا این لی ماسیتون ده عتیتون قد پلخیتون سبب دیان خکم دیان یاقوی رو نقمه جوشتا قوتا اتلو خون خمدی بایتون بشلیتون خمدی که که لخ خالتل میتون قدن پلخن قد دوی تاما دویا رابا هایارتا گورتا خارتز شبت داور انا لیمی تلخنم یقرگی بگیز کارولین اختون بدایتون و ده اسیرین ران کلاب RAC تردان جوانق عزیز لخعیبا تیبا بود خورزه همزومه و بود دای رانینگ کلاب قد اتلون لامن شیتون قد اه شب تب دوی گو سسل هیلز لیک تاما بد مچخیتون بس جاربون عویتون تاما ساعت تمنیه هل تمنیه چرک وارا بخشنون شاری بجواجه خه کلومتر پلگیل لیل رابا کمسیتون عزیتون انتقلو خون عزیتون لیل لازم رختیتون
1: بخشن بجماینه که شاپینگ سنتر بخشن
0: تاما بجماینه برخشنه بار پرقنه در مدر برخشنه تاما خه کافی بشتاینه بیت پرقنه بویداله عزیتون سندیتون لون این جوانقن قد مریوز نمین دیانه اتخاقت مکتنی علم لاتن شتیپی میدال خب اتلان ادی خزمرت لبتا و خینا قد خورزنده شوق اخلی
1: تعمله هی ایلا منگی بتا ایلا بدیلدت ریچرد بابا نور از مرته بطلابانه من نوخ بابو آتور و مامو جنی و خط و اخونوخ و منگی بدیان
0: خنده بارو خوخ بدیلدوخ
1: هی و ایلا ببرخت ریچرد همشه عبد خدی و پسیخا از مرتده قدیو خیلا هر بیده از مرتده بشلقو خونی رخشنه هل شفتت بی تایلا
0: رمشو خمشنه
1: پوشمشنه

0: GLF.
1: And you can dance for inspiration.